0: moderna, sostible, con futuro. E por iso en Galicia presumimos de industria. Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica. Até media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
7: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Pois ximos xa ca reacción ao adianto electoral. O presidente da Xunta acusa o presidente do goberno de oportunismo persoal. Porén, Alfonso Rueda entende que nesta ocasión o interese particular de Pedro Sánchez coincide co sentido común.
8: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final.
0: Por certo, que o PP dega día o primeiro congreso ordinario da era Rueda, que si a celebrar o 21 e 22 de novembro, precisamente polo cambio electoral. Obviamente, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aplaude a decisión de Pedro Sánchez.
9: Que o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
0: E o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, asegura que esta formación está preparada para os comicios.
10: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
0: E máis asuntos, porque o Consello da Xunta aproba a reforma da atención primaria pactada ca representacións sindicais maioritarias. Entre as principais medidas están a limitación de axendas dos médicos de familia a 30 actos por día e a inclusión de complementos retributivos segundo a complexidade dos doentes que atendan. Para o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é un plan ambicioso que conta cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 e permitirá a creación de máis de 640 prazas para novos profesionais.
11: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, unha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
0: Outro conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, comparecerá hoxe no Pleno do Parlamento para informar da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, un acordo asinado polo PPDG e o PSDG, como xa lles contamos. Este pacto foi duramente criticado polo BNG, quen decidiu non participar nas mesas de traballo. E, ademais, hoxe está convocada a folga no ensino concertado. Os sindicatos denuncian que as negociacións ca patronal están atascadas e piden novamente unha mesa na que se sente tamén a negociar a Xunta de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
12: Hola, bons días. Este lunes celebrouse na sede da Federación Española de Fútbol nas Rozas de Madrid o sorteo da primeira eliminatoria da Copa do Rei masculina e da terceira 16avos de final da Copa da Raíña. Neste caso, na Copa da Raíña podía haber un derbi galego que finalmente non se deu porque, por unha parte, as Celtas recibirán o Español e o Deportivo Abanca xogará en Cataluña contra o Club Europa. Sí que habrá

0: Dabón a 6,99 euros o quilo ou o tomate en rama a 2,29 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días. A Xunta ten activa alerta laranxa por chuvias nas comarcas do interior da provincia da Coruña, tamén no centro e montaña de Lugo. Nestes concellos, os afectados por esta alerta laranxa son en total 74. Dende as 3 da tarde vanse suspender as actividades escolares no exterior e a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior agás nos deportes náuticos e acuáticos. É o que informa agora mesmo a Xunta de Galicia por este temporal que estamos a atravesar. Agora mesmo, de todos os xeitos, o concello, no que segundo a Rede de Observación de Meteo Galicia, onde máis auga caeu, está localizado na provincia de Pontevedra. Sería o concello de Oia, 23,4 litros por metro cadrado. Tamén, ademais, estamos a ter un forte aparato eléctrico, con rayos que caeron tamén, están caendo dende esta media mañá en distintos puntos de Galicia, especialmente norte da provincia de Pontevedra e tamén zona interior da provincia da Coruña. Bueno, pois esta é a fotografía que completamos a esta hora cunha incidencia que temos na rede ferroviaria galega. Neste caso, entre Santiago de Compostela e Vigo. Está interrumpida a circulación entre a bifurcación de Angueira e Faxil, informa o Adif, por unha incidencia nos sistemas de regulación do tráfico. Están a afectar, pois, como decíamos, os trens que circulan entre Santiago de Compostela e Vigo. Dinden de o Adif que están traballando para solucionar a maior brevidade posible esta incidencia e a noticia e a nova que tamén que podemos aportar a esta hora sobre a rede ferroviaria galega. No Parlamento de Galicia, sen dúbida, temos unha das novas do día. É a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, expoñendo a actualización que vai haber, que se vai a cometer do Plan Xeral de Normalización Lingüística, xa saben, en base ao acordo asinado entre Partido Popular de Galicia e PSDG, PSOE. Acaba de rematar esa comparecencia do conselleiro, explicaba o acordo, tamén anunciaba o seguinte, escoitamos.
3: Quero anunciar que o goberno galego, se finalmente este plan obtén a aprobación mayoritaria do Parlamento, iniciará os trámites necesarios para poñer en marcha as primeiras 50 medidas máis urxentes nos primeiros 100 días dende a súa aprobación. E, consecuentemente, tamén lles anuncio que os orzamentos xerais para o ano 2027, nos que a Xunta xa está traballando, incluirán esa senda de crecemento orzamentario que aumentará en 1,5 millóns de euros os fondos propios destinados ao desenvolvemento de políticas lingüísticas.
2: Bueno, José López Campos rematou a súa intervención agradecendo a todos aqueles que participaron nas mesas de traballo que levaron a este acordo, tamén os asinantes do acordo. Fixo unha especial referenza, un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Neste punto lembramos que neste acordo, este acordo está asinado por Partido Popular, por PSDG PSOE, despois desas mesas de traballo nas que participaron distintos colectivos, incluída a Real Academia Galega ou Consello da Cultura Galega, e un acordo do que non participa o BNG. Os nacionalistas optaron por non participar nin tan sequera nas mesas de traballo que remataron con este acordo. Os grupos agora teñen a posibilidade de facer propostas de resolución dende agora e ata mañá. Tamén dicía López Campos o respeito dese consenso acadado, dicía, pola maioría, claro, non o Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos.
3: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
2: Unha vez rematada a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, está a tomar a palabra a Silvia Longueira, que é deputada do Partido Socialista e que tamén, bueno, é a portavoz nesta materia e participante tamén neste acordo e nas mesas de

0: traballo previas. Agárdase debate tenso e intenso cando sexa a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, resumiremos as 2:30 en Galicia en la Onda esta comparecencia, as reaccións dos grupos e apuntamos que teñen os partidos políticos con representación na Cámara ata mañá mércores para presentar propostas de resolución que despois tamén serán votadas no hemiciclo. Bueno, isto é o central do pleno desta mañá que de todos os xeitos tamén principiou con outro debate e importante tamén, co debate de totalidade do proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital. Venenga e PSDG a PSOE presentaron enmendas á totalidade, pediron a devolución do texto. Os votos a favor do Partido Popular permitiron que o proxecto de lei continúe trámite. Tamén ás 2:30 en Galicia en la Onda estaremos aí con parte do contido deste proxecto de lei. E por certo, tamén anotamos, isto é importante, nuns minutos vai comparecer ante os medios o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para falar de reunións mantidas cos axentes sociais para presentarles as liñas principais dos orzamentos da Xunta para 2027. Xa saben que a previsión é que estes orzamentos pasen polo Consello da Xunta nas próximas semanas para iniciar así o seu trámite parlamentario. E tamén é importante, de seguro, para moitas familias hoxe que dicían hai folga no ensino concertado. Pois hai folga no ensino concertado. E tivemos tamén movilización en Santiago de Compostela do profesorado, dos representantes do profesorado deste ensino concertado. Ali está María Teijeiro.
1: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago. Diríxense cara a San Caetano. Ali está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva ou abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
2: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
3: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay muchos que tienen 33 alumnos en la clase. E a verdade é moito, na pública non teñen esa ratio.
4: Necesitamos profesores de apoio, necesitamos que nos bajen a ratio e que nos bajen el horario lectivo e que nos paguen a paga de antigüedad.
1: Lembramos que hai decretados uns servizos mínimos e que os centros deben permanecer igualmente abertos co 20% do persoal docente.
0: Hai uns minutos tamén falou deste asunto, desta folga na concertado, conselleiro de Educación. Ás 2:30 estaremos coas declaracións de Román Rodríguez. Agora estamos en plena inauguración de Conxemar en Vigo, edición número 27 da Feira Internacional dos Produtos do Mar Conxelados. Tamén ás 2:30 en Galicia en la Onda estaremos en Conxemar. Os nosos ointes de Vigo quedan agora cun programa especial dende Conxemar, o resto coas novas e entretenimento máis próximos tamén pois a vostedes, a cada unha das cidades e comarcas así máis próximas a vostedes. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bos días.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lomo de porco 4,95 euros o quilo. E pota fresca 4,90 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
9: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
10: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
13: Gadis, en confianza.

0: para poder ter a suficiente seguridade e atención a todos, xa que estarán acompañados por noso voluntariado, un voluntariado que non deixamos de agradecerlle a súa labor, a súa laboura, non? É sempre moi importante.
1: A inscripción é gratuita, se pode formalizar na sede da asociación en Santiago, na Avenida Barcelona 29 Baixo, ou ben a través do correo electrónico santiago.compostela@contraelcancer.es. Tamén hai un teléfono que é o 981-576479, 981-576479. Ou, pues, todos aqueles ointes que queiran, que lles apeteza, nos chaman aquí a Onda Cero e lles ponemos en contacto coa asociación contra o cancro.
0: Xoán Miguel,
1: queda, non, por favor, faltaría máis. Quedanos dous minutinhos, falaremos de todos os xeitos, sí. Longo tendido, ao longo deste mes. Xoán, xa che emplazo que veñas por aquí pola radio para tamén convidarnos a Noite Solidaria contra o Cancro, que será o 23 de outubro, verdade?
0: Moi importante para nós, outra demostración da solidaridade da cidade de Compostela, os seus cidadáns. Para nós vai a valer, como non, tamén de un punto de recaudación de fondos para seguir apostando pola investigación oncolóxica, para seguir apostando polo acompañamento de pacientes e familiares, sobre todo tamén como outra iniciativa de prevención, xa que outro hábito saudable é a alimentación variada e de calidade, e máis aínda neste caso que vamos a facela no entorno dos produtos galegos de calidade diferenciada. Se fará unha auténtica exaltación dos produtos con DOP, IGP, producción ecolóxica ou artesanía alimentaria. E virán da man de cociñeiros de primeira liña, e habrá máis sorpresas. Pero por que non citar tamén a importancia deste evento, xuntarnos todos, sexamos do Obradoiro, do Compos, de un equipo do outro, pero somos todos veciños, moitos amigos, outros simplemente coñecidos, e aí vamos a disfrutar dunha noite de diversión e de alegría e de convivencia, para a solidaridade.
1: Pois, Xoán, te emprazo que veñas pola radio dentro de pouquiño e nos lo contas con todo detalle.
0: Con detalle. Un último apunte, sí. Cortito. As entradas xa están físicamente en a xoería Jael, en Reixa Tenda Matriosca, por suposto na nosa sede, e tamén están xa circulando e a través das nosas webs enlaces directos para poder pagar por Bizum, transferencia, tarxeta, que non se quede a xente sin apuntarse, porque de verdade vai estar moi ben e vamos a agradecer moito esa participación.
1: Pues tomamos boa nota. Xoán Miguel Concheiro, como sempre, moitísimas gracias.
0: Moitas gracias, unha aperta, gracias a todos.
1: Aperta enorme. A unha, noticias, Onda Cero Radio.

e 11 minutos. Nunca choveu que non escampara. A partir de mañán, especialmente o xoves, vai escampar, pero xe vai ser un día de moita tronada en Santiago, comarca de Compostela, Barbanza, en fin, moita precaución esta tarde.

0: Don Manuel César, conselleiro de Facenda, entre outros negociados, moi bos días.
1: Moi bo día, bo día a toda a audiencia.
0: Moi amable. Don José Antonio Constela, viceportavoz municipal del Partido Popular, muy buenos días.
2: Buenos días, Ramón, un abrazo también para Carlos, para mis compañeros y compañeras de mesa, y también, igual que decía don Manuel César, también para toda la audiencia que nos sigue.
0: Muy amable. Doña Marta Val, consellera do Grupo Municipal do Partido Socialista, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Don Xan Duro, consellero de Movilidade, Seguridad Ciudadá, entre otros negociados, muy buenos días.
4: Bo día, Ramón, e eu creo que era mellor que non escampara durante uns días, que fainos moi boa falta auga.
0: No, sí, é verdad, é verdad. No, cada vez que veo chove, madre mía, dixen que estaba tomando ali café, que me puse os pés como un pito, ando co chof chof cos pés. A ver si, bueno, por lo menos isto aparía un pouquiño esta seca que tiñamos e tal, bueno.
4: Cun día pouco cambia, algo axuda, pero pouco cambia.
0: Bueno, algo é algo. Bueno, se está falando moitísimo desa acampada na Praza do Obradoiro, en demanda dunha vivenda digna. Pues como quedou un pouco da semana pasada pendente o tema da vivenda, como se vai falar moito de cara incluso a estas eleccións do 29 de novembro, bueno, como están vendo vostedes pues esta acampada, estas reclamacións na acampada da Praza do Obradoiro, e sobre todo pues, o tema da vivenda, de que xeito pues, pode afectar todo isto o que debate político de aquí a estas eleccións anticipadas do 29 de novembro?
4: Bueno, comezou.
0: Venga, Xan, dale.
4: Vamos. A ver, é certo, eu creo que calqueira que viva donde viva, resulta totalmente evidente que a vivenda é un problema, non de agora, é un problema que ven arrastrado de moitos anos, donde se tomaron distintas decisións por parte de distintos gobernos que non resultaron todo acertadas que debían, donde existía un parque público de vivenda moi potente, pero que, de xeito legal, quero remarcar isto, pois se foi traspasando o mercado privado de vivenda en vez de seguir conservando a súa condición de vivenda pública, e pois todas estas cousas pois crean unha punto de tormenta perfecta, pois o incremento dos núcleos familiares que non teñen vivenda e que demandan vivenda, un frenazo moi importante na construción, as dificultades de poñer a nivel normativo a vivenda baleira pois no mercado, e todas estas cousas pois crean un problema pois que hubo, como en tantas outras situacións nas nosas vidas e na vida política, pois hubo un elemento que fixo saltar a chispa, que desbordou o vaso, usemos a expresión que queramos, que foi o desahucio de Mari Carmen. E creo que é un tema central para o futuro do noso país, decidir como afrontamos e decidimos como desde as institucións públicas pois creamos as condicións para que a xente poida acceder a un dereito básico que teñen de vivenda en unhas condicións asumibles.
0: Creo que agora mesmo está o foco centrado nesa protesta na Praza do Obradoiro, que se está incrementando cada vez máis o número de tendas de campaña, non?
1: A ver, nos solidarizámonos e apoiamos totalmente estas movilizacións porque a xente pois estaba moi farta da situación que se estaba vivindo co tema da vivenda, dos altos prezos, do difícil que era o acceso a unha vivenda digna, e polo tanto pois é unha situación totalmente comprensível. As políticas que se estiveron levando nestes últimos anos pois levaron a esta situación. Cando se prima o mercado sobre os bens públicos, pois a situación ao que se chega é a esta, non? Especúlase cada vivenda, estivos especulando, facendo negocio, primando pois as empresas constructoras por enriba das persoas, e pois como se di, pois rebordou o vaso, e entón agora pois é totalmente comprensível pois esta movilización social que se está vivindo en todo o estado.
0: Uh-huh. Sí, José Ana.
2: Sí, bueno, pues lo primero que hay que decir que efectivamente el problema es conocido y los cuatro coincidimos en que existe un problema con la vivienda en España. Ya los diagnósticos pues ya son un poco distintos, ¿no? O las medidas a aplicarle al enfermo pues son distintas y cada uno tiene las suyas, quizás unas más acertadas y otras ya han demostrado que no lo son tanto. Yo quiero centrar un poco el debate en el caso de Santiago, ¿no? Santiago es una ciudad que tiene los mismos problemas de vivienda que tienen otras tantas ciudades en tantos lugares de este país, tan claras, ¿no? De que no hay vivienda en alquiler, de que no hay vivienda a la venta a precios razonables, Pero hay que poner en marcha, como decía, o hay que hacer un diagnóstico que concluya con unas medidas eficaces.

0: 69. Non sabemos que está a pasar. Non sabemos que está a pasar con esa disparidade e tampouco sabemos exactamente que está a pasar coas vivendas que en teoría...
1: As 60 vivendas son causantes de problemas de...
0: pero por eso eu non estou dicindo a usted. Estou yo dicindo o goberno municipal que ten que actuar. E por último, sí que é verdade que nos tamén nas medidas a curto prazo queremos insistir unha e outra vez. É imprescindible. Levamos reclamando desde xa fai tempo un censo actualizado de vivenda baleira. É imprescindible para poder tomar calquera decisión e non só para a movilización da vivenda baleira, sino tamén para outros, é dicir, para poder
1: detectar... Que facemos con a falta de con la falta de seguridad jurídica del propietario, que facemos nada.
0: Mire, nos o que propuxemos é algo parecido o nos o que propuxemos
1: con a situación de como decíamos antes de esas 6.000 vivendas baseadas.
0: Déixeme concluir. Nos propoñemos un sistema parecido, o programa Bicigune Vasco. Está todo inventado, en donde se lle dá seguridade xurídica, precisamente, tanto a un como a outro, en donde a administración funcione realmente como unha administración intermediaria.
2: Permítame un instante.
1: No prima sentido, porque é unha legislación absolutamente
0: criminalizadora. Para nada. É dicir, cada ámbito territorial...
3: Que eran acabar
0: cada ámbito, simplemente quero decir puntualizar unha última cousa a raíz do que acaba de decir o vicevoceiro do Partido Popular. Cada ámbito territorial require as súas especialidades, é dicir, hai un marco xeral, e dentro dese marco xeral terás que coller os instrumentos que sea mellor se adecúen á realidade do territorio. E iso é o que ten que facer o Concello de Santiago.
1: Pero xa non asusta aos propietarios, é
0: para nada.
2: Tempo para
0: nada.
2: Tempo
0: para nada.
4: Debemos de calificarlo como monólogo e non como un tertulia, isto, entendo.
2: A ver, somos carnes esta mesa. Vamos a organizarnos. Xan, tamén me pide Manuel, pero vamos, Xan.
4: Bueno, vou aproveitar este pequeno oco que quedou nos dous discursos. Punto un, e concordo con Marta Val, eu creo de manifestar o máximo respeto por algo e logo calificarlo de Feria de Abril de Compostela, pois é un pouco incongruente, cando menos. Eu sei que o señor Constela é un señor formado, moita experiencia nestos ámbitos, sabe que no Concello hai unha ordenanza reguladora de actividades e ocupacións de vía pública, pero tamén sabe que hai unha lei orgánica de dereito a reunión, e donde establece que as concentracións nos lugares de tránsito público deben comunicarse á autoridade, pero o exercicio deste dereito non está sometido a autorización previa. Punto 1. Prohibir ou modificar isto ten que estar basado en cuestións de seguridade, de alteración de orden pública ou de perigo para persoas ou bens. Por recordar, no 2011 o 15M estuvo 48 días na Praza do Obradoiro. Os pescadores do cerco, os armadores do cerco, estuveron máis de 2 meses diante de San Caetano, acampados. Os bombeiros comarcais, 2 meses no ano 23. É dicir, en que momento deixa de ser unha acampada reivindicativa e se convirte nun dereito de ocupación de plaza? Non está marcado pola lei. Ben saben que a súa compañeira, a presidenta Ayuso, pois presentou un recurso diante o Tribunal Superior de Justicia en Madrid pedindo medidas cautelares e, evidentemente, rexeitaras radicalmente, porque están aquí coliden dous dereitos, pero máis importante e prioritario, e os dereitos de reunión e manifestación. E agora gostaríame ceder a palabra ao meu compañero Manuel César, porque se non ocupan vostedes toda a lectura.
1: Mire, vayase ao móvil e busque cual é a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre este particular que ha salido esta mañana.
2: Busque usted cual é, que permita
1: al Ayuntamiento desalojar a vos.
2: Le doy enseguida la palabra, pero antes Manuel, que me lo pedía antes.
5: Sí, a ver, o señor Constela fala de políticas de vivenda a que van levar a cando no hipotético caso de que chegara o goberno do Concello de Santiago. O seu gran logro de política de vivenda, vímolo a semana pasada, que inauguraron 24 vivendas en 19 anos, ese é o gran logro do...
2: As de Lamas de Abade,
5: en 19 anos, pero é moito máis do que fixo o señor Feixó, que se presenta como candidato á presidenza do Estado español, foi moito máis do que leva feito o señor Feixó. Pero, lóxicamente, 24 vivendas en 19 anos, ese é o gran logro que fixo a Xunta de Galiza con competencias en vivenda. E a señora Val decirlle que as nosas políticas municipais estánse vendo. Cando vostede gobernou, canto se reduciron as PUBs? Nos levamos neste momento reducido un 27%. como me corrixía.
0: Quere que lle explique por que?
5: Sí, no, no, si déxeme falar a mí, sí, despois falo.
0: Explícolle por que a normativa das luz aprobouse en febreiro de 2023 e o Bloque Nacionalista Galego
5: non votou a favor,
0: isto é importante. Sí,
5: nos son os feitos. Reducir as buts nesta cidade.

0: PSOE, con debate intenso e tenso tamén. Imos con él. Como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe. Si la radio está encendida, somos Onda Cero.
1: Galicia en la Onda.
0: Y somos aquí los que recordamos que estamos a 6 de octubre, así que quedan nada, días, ya estamos en la cuenta atrás. ¿Para qué? Para poder ganar un supercarro de Freud.
2: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como toda la gama de pañales Dodot con la segunda unidad al 70%. Son las ofertas.
3: Freud, el super de casa.
2: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
0: Sí, porque esta es la oferta. Y aprovechense de la oferta. Aprovechense de la oferta y ya saben que si en el ticket de hoy tienen ahí esos 15 euros, ya pueden participar en el sorteo del supercarro. Que es que mañana, estamos ya a contrarreloj, mañana finaliza el sorteo, el periodo para participar en el sorteo de los 500 supercarros. Vamos al Parlamento de Galicia. Debate longo, intenso, tenso tamén por momentos, xa era o agardado. O conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, vende presentar esa actualización que se vai a cometer do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por Partido Popular de Galicia e PSDG PSOE. Non asinou, lembrámolo, o Bloque Nacionalista Galego, o Bloque non participou nin tan sequera nas mesas de traballo previas, que duraron aí pois ano e medio, case dous anos aproximadamente. López Campos, escoitamos.
4: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
0: Aquí en Onda Cero Galicia, no momento de asinarse este acordo, xa explicábamos os puntos principais. Poden recuperar ese resumo nos podcast de Onda Cero Galicia. Bueno, referíase López Campos a esa participación, dicía, de distintos, bueno, partidos políticos o PSDG, PSOE, distintas entidades. Ahí estaba a Real Academia Galega o Consello da Cultura Galega. López Campos, que remataba a súa primeira intervención facendo un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, a José Ramón Gómez Besteiro, e que agora, pois na súa última intervención, o que está a dicir, acaba de dicilo, referíase ao Bloque Nacionalista Galego, directamente interpelaba ao Bloque Nacionalista Galego, pedíalles, tendíalles a man para falar co resto de partidos, para unirse a ese acordo, e tamén dicía López Campos que o BNG, que él creía que no BNG estaban agora mesmo, digamos que arrepentidos de non ter participado nesas mesas de traballo. Dicían, fixérono por estrategia política e agora creo que se están arrepentindo. Bueno, PSDG PSOE, asinantes deste acordo, Silvia Longueira tomaba a palabra e dicía, bueno, que xa lle escoitamos, o PSDG PSOE, incluso tamén na voz de José Ramón Gómez Besteiro. Este non é o acordo total que quere o Partido Socialista, pero creen que era o momento de actuar. Escoitamos.
5: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como o Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil, pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
0: Pois este era o posicionamento do PSDG PSOE, e moi críticos os momentos máis tensos deste debate, pois producíronse durante a intervención, neste caso a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Mercedes Queixas, evidentemente moi crítica co Partido Popular, tamén co Partido Socialista. De feito, aí houbo, pois, intercambio, digamos,

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Xornada de estar a resguardo. Meteo Galicia informaba que nas últimas horas caeron na nosa comunidade 2.695 rayos. 2.695 rayos. Unha xornada na que o conselleiro de Presidencia acusaba ao presidente do Goberno de fraude democrático por anunciar que aprobará a través da Deputación Permanente os dous decretos do Goberno que non saíron adiante o venres no Congreso dos Deputados por falta de apoios. Diego Calvo lamenta que se traslade a Deputación Permanente, onde as maiorías son diferentes ás do Congreso, que representa a soberanía nacional.
2: Isto constituye a todas luces un fraude democrático, o que xa non é a primeira vez que se produce, pero dende logo non vamos a quedar sin denuncialo e sin advertirlle que non se pode seguir utilizando as institucións o seu antollo e non se pode seguir buscando tretas para facer ou sacar adianto que estime oportuno. Máis, cando eses propostas, neste caso de reales decretos, foron rechazados por unha maioría que está representada no Congreso dos Deputados e, repito, representa a soberanía nacional.
1: Mentres, dende o Congreso, o deputado do BNG, Néstor Rego, aseguraba que afrontan o proceso electoral do 29N con confianza.
3: Porque sabemos que houve un bon traballo ao longo dos últimos 4 anos cumprindo os compromisos que tiñamos coa cidadanía galega, que é representar e defender no Congreso, no Senado, os intereses de Galiza, das clases populares do noso país, impulsar políticas de avance social, políticas verdadeiramente progresistas e transformadoras, e tamén actuar sempre como un muro de contención frente á involución que representa a dereita e a ultradereita.
1: En Galicia coñecíamos hoxe tamén que Paula Prado será a responsable da campaña electoral do Partido Popular de Galicia, unha xornada na que a CIGA anunciou que tamén convocará folga xeral tras anunciar Comisión Obreiras e UGT un paro de 24 horas pola vivenda e os salarios. A CIGA engade a inflación, mentres o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico na convocatoria da folga xeral.
4: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo ideológico que yo creo que en las democracias más avanzadas no tiene cabida. Creo que antes hay que hablar, hay que dialogar, hay que poner medidas encima de la mesa y funcionar en lo que es lo que yo llamo el diálogo social, que soy un gran defensor del mismo.
1: En nova sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre os eólicos. Nesta ocasión, a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións do proxecto do Parque Eólico Coto da Mina, situadas no Iriso, en Piñor, e do Parque Eólico Treboada, situadas en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reuníase hoxe coa Asociación Eólica de Galicia e felicitábase polas últimas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e salientaba a urxencia de desbloquear a actual situación de paralización eólica.
5: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira, en este caso era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira e creemos que é fundamental, non, agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: E o compás da edición do 6 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde. Ter terra de talento. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna,

0: previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva ou abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
1: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
2: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay momentos que tienen 33 alumnos en la clase.
3: As demandas dos sindicatos para a escola concertada, para o profesorado, contestaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
4: Estamos falando de que a consellería ten unha responsabilidade directa sobre o seu profesorado. Estos son profesorados que, ainda que están en pago delegado, son responsabilidade desde o punto de vista contractual e laboral, pois neste caso, pois de outras organizacións, ¿no? O cual non decimos nin que sí, nin que non. Ahora hai un calendario aberto de protestas e de folgas. Bueno, pues tenemos el derecho, como xa digo, o respetamos y nos temos falado en moitas ocasións con sino concertado e tomado acordos importantes. E máis, a inmensa maioría dos acordos que se adotan por sistema en xeral pues, tamén repercute no profesorado da concertada, pero insisto, nos estamos a falar de que existe un marco, digamos, laboral que neste caso pues, corresponde a quen corresponde.
3: E tamén tivemos hoxe noticias dos orzamentos da Xunta de Galicia que entrarán no Parlamento 20 deste mes de outubro con novas medidas fiscais e incremento das partidas adicadas á vivenda. Así o comunicaba o conselleiro de Facenda Miguel Corgos tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT, uns orzamentos que farán especial énfase, dicían, nos servizos públicos. As novas medidas fiscais para paliar a crise da vivenda aínda están sen pechar.
5: En canto ás medidas fiscais, estou nas pechando aínda co presidente, pero están na carteira das que estamos a barallar. O orzamento de vivenda medra por enriba da media.
3: E ante a convocatoria electoral que fai decaer proxectos como a quita da débeda ou a reforma do financiamento autonómico, Miguel Corgos aseguraba.
5: Pois o que debe ocurrir coa reforma é o que o señor Sánchez va metando no bolsillo e vaya con ela para a súa casa. Para non ser unha boa nova, independentemente de que estou seguro de que a decisión do adelanto electoral non obedece a resposta aos intereses de todos os galegos e de todos os españoles, sino que obedece simplemente ás necesidades persoais do señor Sánchez, sí que é certo que para non ser unha boa nova que este adianto electoral impida un acordo de quita de mutualización de débeda, que era un mal negocio para os galegos, como xa repetín en varias veces, que cargaría aos galegos con 600 millóns de débeda pública máis.
3: Nas previsións, o conselleiro avanzou un crecemento do 1,9% e unha taxa de paro por debaixo do 8%. E debate tamén coa comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para defender a proposta de revisión do Plan Xeral de Normalización Lingüística tras o acordo do Partido Popular e o Partido Socialista. Dicía Campos que o texto non supón un cambio de modelo, senón un impulso de novas medidas en estímulo do idioma galego.
6: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral pudera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
3: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, indicaba que as prohibicións sobre o galego só cambian de bando nos centros escolares e diríxase especialmente á bancada socialista.
7: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular.

0: Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro. Non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que dicilo, é que as señorías do Partido Socialista queiran compartir este espazo. Un espazo no que o Partido Popular se sente tan cómodo, mesmo pelexa por estar en primeira liña, con Vox.
1: A parlamentaria do PSDG, Silvia Longueira, recoñecía que un acordo de mínimos que non é fácil para os socialistas, pero sí necesario, é que chegaron un acordo por responsabilidade.
0: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como o Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
1: E tamén debate do proxecto de lei contra o acoso e a violencia dixital. A conselleira Fabiola García presentou unha como unha lei pioneira que permitirá, entre outras cuestións, borrar a pegada dixital ou asistencia xurídica antes de presentar unha denuncia.
2: Con esta lei queremos dar resposta a unha forma de violencia, que por desgracia é unha forma de violencia cada vez máis frecuente na nosa sociedade, como é a violencia dixital. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
1: Dende o BNG, o deputado Daniel Castro ve boas intencións no proxecto de lei, pero medidas pouco efectivas.
3: E o problema é cando pasamos do diagnóstico, como digo, ao articulado, porque cando unha lei se atopa continuamente con a Xunta promoverá, a Xunta fomentará, pois a incidencia que pode ter na realidade xa máis pequena. E sinceramente, así lle lo digo, para facer unha campaña institucional non precisamos unha lei, que é o que máis aparece no articulado deste proxecto. Para fomentar boas prácticas, que aparece tamén moitas veces, non precisamos unha lei. Para promover a colaboración tampouco precisamos unha lei, así de claro.
1: A deputada do PSDG, Paloma Castro, votaba en falta medidas específicas fronte ao acoso sexual.
4: Dende o PSDG presentamos unha enmenda totalidade a esta lei e incluso registramos un texto alternativo, porque entendemos que a lei do PP, o carácter xeral do proxecto da Xunta, que sí que permite proteger persoas afectadas por distintas formas de acoso, creemos que dilúe unha dimensión esencial deste fenómeno, que unha parte moi significativa da violencia dixital contra as mulleres e as nenas nace das desigualdades de xénero e reproduce mecanismos de dominación xa presentes fora da rede.
1: A lei continuará a tramitación parlamentaria.
5: La brújula de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Unha tremenda historia a que lle ximos a contar de seguido. Unha veciña do Carballiño conviviu un par de días co cadáver do seu home porque non sabía que facer. Paco Sarria.
8: Susana Saavedra, veciña da localidade de A Granxa, no Carballiño, atopaba o cadáver do seu home cando regresou ao domicilio o pasado venres despois de facer

0: de la compra. Levaban casados 17 anos e habitaban contra la Voz de Galicia, unha estructura de estar talada que xa fora vivenda dos seus avós. O corpo sen vida estaba no chan da habitación e ela conta que estaba frío cando o tocou e que non soupo que facer. Contactou con unha amiga que lle dixo que chamara a unha funeraria que lle pediu 2.000 euros por incinerala, pero respostou en principio que non tiña esos cartos. A funeraria propúxolle pagar a prazos o sepelio de Juan José Reulén, antigo sarxento de la Legión. Un par de días despois fixo acto de presencia a Guardia Civil e con ela os servicios fúnebres para trasladar o cadáver que a muller puxera na mesma cama na que compartiu o leito ese tempo. Onte aínda non realizaran a cremación e Susana continúa a súa vida que comparte con sete cans.
1: En A Coruña, prisión para unha parella por intentar matar con 4 coiteladas a un homen arteixo, Lara Viveiro.
2: Tras unha discusión, un varón foi atacado por unha parella. Ela asestoulle 4 coiteladas que o deixaron ingresado na UCI cunha perforación pulmonar. A finais do mes pasado, os axentes deron cos supostos autores do crime e detiveron a unha terceira persoa por encubrimento. Escoitamos a unha voceira da Garda Civil.
3: Los hechos se produjeron tras unha discusión relacionada con una deuda económica. Una pareja se abalanzó sobre la víctima y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó 4 puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac. La víctima consiguió salir del establecimiento y pedir auxilio, pero no recibió asistencia, teniendo que desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue auxiliado por sus familiares.
2: Justamente despois da detención destas 3 persoas, este pasado venres a Garda Civil detivo a outras 2 por omisión do deber de socorro, despois de, como escoitaron, non axudar ao agredido, a pesar de que estaban canda el no local, fora do local. Todo isto xa mans do xuíz que decretou o ingreso en prisión dos 2 supostos autores materiais da agresión.
1: E a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condena a 3 persoas a 1 ano e 3 meses de prisión por un delito de violencia habitual cometido contra 4 menores. Ademais, a unha delas, nai 2 menores, imponselle a pena de inhabilitación para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento durante 3 anos.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E máis de 50 xentes foron condecorados neste Día da Policía Nacional polo seu labor ao longo dos últimos anos. No seu discurso, o xefe superior deste corpo en Galicia, que é Pedro Pacheco, salientaba pois as grandes operacións antidrogas realizadas na comunidade, así como as que desmantelan o menudeo en pisos das cidades. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.